Лепо є в раю, само, как врешту. Редко нас пусте на онай свет, как не би дошел на твою фешту. Там є й моїх 20 лет. Горе є з меном дост наших деч.